Es nizanim ni çen kes Gûrî te girin Hemî xûşî dîrî te mirin Belî hemî tiştezî gorîn û te birin Xemî te dilê min da çi cana birin

ez li benda te Xezalê zivere dilê min bixeme Çavreşê zivere sevra min qetnemem